Batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, batuma, bat